0: phố thả kỳ tỉnh biên. Nâng cầm rộng cả bà bồn cập công tự xa mốt, ai đập bọn cả xe cắm, an hợp vọt và chạy cả vị trí khắp phố kỳ nhàng. Trong phố bọn đại cầm rộng cả cho cây xa lạ dạng Việt Nam Dốc, an giáng bàn xa cả nâng bàm pi Việt Nam Dốc kính, nông vị xay cả xe cắm, đòi xa rộp tuần chiên môi rối xa xa mùi bọn bọn điện đống. Bọn đại cầm rộng cả bà mồn bà đông cho bọn đại cả xe cắm và chạy cả vị trí khắp phố, áp hi vọt đập bọn bà phốc đám, phá lật bài tón nâng bà rê vọt tài cầm để chết hốt, nông cả xe cắm. ក្រុមប្រឹក្សាស្តាប់របាយការណ៍អំពីល្បឿនការលម្អរបស់វិនិយោគិញនិងមូលដ្ឋានលោកងោកំធឹកអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តបានសង្កត់ធ្ងន់ថាកសិកម្មគឺជាវិស័យសេដ្ឋកិច្ចខឿនគ្រឹះរបស់ខេត្តការជំរុញល្បឿនផ្សព្វផ្សាយបណ្ដាកម្រងការនេះគឺជាភារកិច្ចសំខាន់ដើម្បីជំរុញការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមគិច្ចបង្កការធ្វើនិងលើកកម្ពស់តម្លៃផលិតកសិកម្មរបស់ខេត្ត ដើម្បីបណ្ដាកម្រងការឆាប់បានអនុវត្តលោកអនុប្រធានខេត្តតម្រូវឲ្យមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុធ្វើជាអធិបតីសហការឆាប់សម្រេចផែនការផ្សព្វផ្សាយអនុវត្តក្នុងការកសាងផែនការត្រូវប្រតិបត្តិលក្ខខណ្ឌ6ច្បាប់រៀងរាល់ខែត្រូវប្រមូលផ្ដុំល្បឿនសេនាធិការទាន់ពេលឲ្យគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាកើតមាន ប្រកបឲ្យមន្ត្រីកសិកម្មនិងបរិស្ថានសហការណែនាំវិរិយោគិញបណ្ដាបបត់អំពីបរិស្ថានសហការនិងបណ្ដាមូលដ្ឋានត្រួតពិនិត្យដើម្បីជំនួយអាជីវកម្មត្រួតពិនិត្យរាយការជូនគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តគណៈកម្មាធិការប្រជាជនបណ្ដាឃុំសង្កាត់មានកម្រងការត្រូវសកម្មជំនួយអាជីវកម្មក្នុងការងារខ្លំមើលទីតាំង កົບគង់ព័រមៀនការប្រើប្រាស់ដៃនេះពេលបច្ចុប្បន្នពិសេសត្រូវបង្កើនការងារឃោសនាចលនាប្រជាជនដើម្បីបង្កបានការស្រុចចិត្តខ្ពស់ក្នុងរយៈពេលផ្សព្វផ្សាយលោកអនុប្រធានខេត្តក៏បានអះអាងជាមួយអាជីវកម្មនិងវិនិយោគិញថ្នាក់ដឹកនាំគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តនិងបង្កលក្ខណៈងារស្របំផុតបរិស្ថានវិរិយោគល្អដើម្បីវិនិយោគិញ រំដំណើរទាញយកផលសក្តានុភាពប្រៀបខ្លាអំពីកសិកម្មចលផលរបស់ខេត្តនិងក៏តម្រូវឲ្យបណ្ដាអង្គភាពឆាប់កសាងផែនការផ្សព្វផ្សាយជាក់ស្ដែងឲ្យរាល់គម្រោងការចំពោះគម្រោងការមានគោលការណ៍វិនិយោគគឺត្រូវប្រមូលផ្ដុំអស់ប្រភពកម្លាំងដើម្បីឆាប់ផ្ដើមសាងសង់និងដាក់ចុះដំណើរការទេសនិជននិងប្រិមិត្តជាទីមេត្រី សម្ដៅធានាការបើកពិធីបុណ្យលោកយាយភ្នំស្វាមឆ្នាំ2026បានរៀបចំឡើងដោយអរិទ្ធសវត្ថិភាពស៊ីវិល័យនិងស្របតាមនៃបេតិកភណ្ឌយោងតាមការណែនាំរបស់គណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តអាយ៉ាងតើបកន្លងទៅនេះក្រុមការងាររបស់កសាតនិងវិទ្យុទ្រទស្សន៍អាយ៉ាងរួមជាមួយសង្កាត់ជិនតេបានចុះពិនិត្យការងាររៀបចំការបើកពិធីបុណ្យ នៅតំបន់ទេសចរជាតិភ្នំស្វាមនិងធ្វើការជាមួយអង្គភាពសហការអនុវត្តកម្មវិធីឆ្នាំ2026គឺជាឆ្នាំទី2ហើយដែលពិធីបុណ្យលោកយាយភ្នំស្វាមត្រូវបានអង្គការ UNESCO ចុះបញ្ជីជាបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីតំណាងឲ្យមនុស្សសាសតាមការស្ថិតិកាបើកពិធីបុណ្យនិងប្រព្រឹត្តទៅនៅរាត្រីថ្ងៃទី6ខែមិថុនានៅតំបន់ទេសចរជាតិភ្នំស្វាមដែលមានអ្នកតំណាងប្រជាជននិងភ្ញៀវទេសចរចូលរួមប្រមាណ3500នាក់ សប្តាហ៍នេះអង្គភាពសហការអនុវត្តកម្មវិធីគឺក្រុមហ៊ុនតឹងហ៊ូតៃកំពុងតែប្រញាប់ប្រញាល់អនុវត្តបណ្ដាផ្នែកការងារបម្រើឲ្យការបើកពិធីបុណ្យដោយសម្រេចបានជាង50%នៃចំនួនការងារមណ្ឌលវេទិកាត្រូវបានរចនាឡើងយ៉ាងទូលាយទំនើបនិងមានប្រក់ដំបូលការបើកពិធីបុណ្យឆ្នាំនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងតាមរូបភាពឆាកបរិញ្ញាក្រាំប្រធានបទបារមីភ្នំស្វាម ការបើកពិធីបុណ្យនឹងបានកសាតនិងវិទ្យុទ្រទស្សន៍ខេត្តអាយ៉ាងព្រមទាំងមានស្ថាប័នសារព័ត៌មានជាច្រើនក្នុងទូទាំងប្រទេសផ្សាយបន្តផ្ទាល់បុណ្យលោកយាយភ្នំស្វាមឆ្នាំ2026នឹងប្រព្រឹត្តឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី22ដល់ថ្ងៃទី23ខែ4ចន្ទគតិទស្សនិកជននិងប្រិមិត្តជាទីមេត្រី ទៅកន្លងទៅថ្មីថ្មីនេះក្រុមនាវាចរសមុទ្រលេខ42បញ្ជាការដ្ឋានតំបន់ប៉ូលីសសមុទ្រ4និងឃុំផាងងភៀងខេត្តកម៉ៅបានចុះកិច្ចចងសម្ព័ន្ធភាពសហការសកម្មភាពការងារចលនាមហាជនក្រាំប្រធានបទប៉ូលីសសមុទ្ររួមដំណើរជាមួយនេសាទតកប្រតិការនេះសំដៅបន្តពង្រីកកម្លាំងចម្រុះនៃថ្លុងមហាសាមគ្គីប្រជាជាតិទាំងមូល ដោយចលនាប្រព័ន្ធនយោបាយទាំងមូលនិងប្រជាជនលើភូមិសាស្ត្រប្រគិស្មាជាមួយកងកម្លាំងជំនាញក្នុងភារកិច្ចការពារអធិបតេយ្យភាពនៃសមុទ្រ ក៏ភៀកនិរដ័យនៃប្រទេសជាតិយោងតាមកិច្ចចងសម្ព័ន្ធភាពដែលបានចុះហត្ថលេខាអង្គភាពទាំងពីរនិងសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធក្នុងការការពារអធិបតេយ្យភាពប្រទេសជាតិសិទ្ធិអធិបតេយ្យភាពនិងសិទ្ធិយុត្តាធិការប្រទេសជាតិការរក្សាសន្តិសុខស្នាធ្នាប់និងសវត្ថិភាពសមុទ្រក៏ នឹងជំរុញការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនៃសេដ្ឋកិច្ចសមុទ្ររបស់ប្រទេសវៀតណាមខោស្នាបផ្សព្វផ្សាយច្បាប់លើកកម្ពស់ការយល់ដឹងរបស់នៃសតកោពេលសកម្មភាពលើសមុទ្រជាពិសេសផ្ដោតលើបទបញ្ញត្តិប្រឆាំងនឹងការនេសាទខុសច្បាប់អាមេរិកានិងមិនប្រតិបត្តិតាមកំណត់ EU ជំនួយមូលដ្ឋានអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌សង្គមក្នុងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនិងកសាងចំណបត្ថ្មី ខោស្នាបផ្សព្វផ្សាយមានប្រសិទ្ធភាពបណ្ណសកម្មភាពសកសានសង្គមតបស្នងសង្គមសម្ដៅលើកម្ពស់ជាភាពសម្ភារៈនិងស្មារតីរបស់ប្រជាជនបន្ទាប់ពីចុះកិច្ចចងសម្ព័ន្ធភាពសម្ព័ន្ធយុវជនមូលដ្ឋានក្រុមនាវាចរលេខ32បានរួមកម្លាំងជាមួយកងកម្លាំងសមាជិកយុវជនពោះការពារព្រំដែនរ៉ាត់កោកនគរបាលនិងយុវជននៃឃុំផែងអង្គហៀងចេញតបដល់ ដើមកូនឈើចំនួន120ធ្វើអនាម័យនិងការប្រមូលសម្រាប់នៅក្នុងបរិស្ថានសមុទ្រផងដែរសកម្មភាពជាក់ស្ដែងទាំងនេះមិនត្រឹមតែពង្រឹងចំណងមិត្តភាពជិតស្និទ្ធរវាងកម្មាភិបាលយុទ្ធជននិងប្រជាជនប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងផ្ដុំបំពួននៅរូបភាពដ៏ល្អស្អាតរបស់កងទ័ពលោកអ៊ំហូយុទ្ធជនប៉ូលីសសមុទ្រក្នុងយុគសម័យថ្មីនៅភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសជាតិ
1: តែស្នេហ៍ជននឹងប្រិមិត្តជាទីមេត្រីនៅតំបន់ព្រំដែននៅមានការលំបាកច្រើនកម្រងគ្រឿងប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតរបស់ស្ត្រីជនបទតែងតែជាកង្វល់ប៉ុន្តែដែលមានការតស៊ូជំនះការលំបាករួមជាមួយការរួមដំណើរពីសមាគមនារីគ្រប់ថ្នាក់បងប្អូនស្ត្រីជាច្រើនបានរកឃើញការងារធ្វើដល់ស្ថិរភាពក្នុងភូមិស្រុករបស់ខ្លួនតម្រងក្រុមទទួលដេខោអាវនៅសង្កាត់យិនទេខេត្តអង្យ៉ាងគឺជាឧទាហរណ៍ដ៏លេចធ្លោមួយ នៅកណ្ដាប់ផ្ទះតូចមួយក្នុងភូមិយិនខណ្ឌមួយសង្កាត់យិនទេសំឡេងម៉ាស៊ីនដេតែងតែលាន់ឮសំឡេងជារៀងរាល់ថ្ងៃអរិយាពេលជិតដប់ឆ្នាំមកនេះក្រុមទទួលដេខោអៅរបស់បងស្រីធីវធីធ្វីលាន់បានក្លាយជាកន្លែងផ្សារភ្ជាប់របស់ស្ត្រីតំបន់ព្រំដែនរាប់សិបនាក់កាលពីថ្ងៃបង្កើតដំបូងក្រុមដេមានសមាជិកពីរបីនាក់ប៉ុណ្ណោះដែលទទួលទំនិញពីក្រុមហ៊ុននានានៅទីក្រុងហូជីមិញ ទោះបីខ្វះខាតដើមទុនខ្វះកម្លាំងពលកម្មនិងបានកម្មងតំណែងតិចតួចក៏ដោយប៉ុន្តែដោយមានការព្យាយាមនិងការបដិញ្ញាចិត្តប្រកបរបរនេះក្រុមដេបានអភិវឌ្ឍជាបណ្ដើរបណ្ដើរបង្កើតការងារស្ថិរភាពសម្រាប់ពលករណីក្នុងមូលដ្ឋានជាច្រើនឥឡូវនេះចំនួនឲ្យការចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើជាកម្មករនៅឆ្ងាយពីផ្ទះបងប្អូនស្ត្រីជាច្រើនអាចស្នាក់នៅក្នុងភូមិស្រុក ទាំងមានប្រាក់ចំណូលទាំងអាចមើលថែគ្រួសារនិងកូនចៅជារៀងរាល់ខែប្រាក់ចំណូលជាង5លានដុំបានជួយឲ្យជីវភាពរបស់បងប្អូនស្ត្រីកាត់បន្ថយបានការលំបាកចូលរួមរៀនកាត់ដេទីនេះជួយឲ្យខ្ញុំមានចំណូលស្ថិរភាពនិងមានការងារធ្វើនៅក្នុងមូលដ្ឋានផ្ទាល់ជាពិសេសបានធ្វើការនៅជិតផ្ទះជួយឲ្យខ្ញុំមានពេលវេលាមើលថែទាំកូនៗទៀត មិនត្រឹមតែបង្កើតការងារធ្វើប៉ុណ្ណោះទេក្រុមដេក៏ជាកន្លែងផ្ដល់កម្លាំងចិត្តដល់ស្ត្រីជនបទឲ្យជំនះការលំបាកដើម្បីឈានឡើងក្នុងជីវិតសម្រាប់បងស្រីធីវធីធ្វីឡងសុភមង្គលបំផុតមិនមែនជាប្រាក់ចំណេញនោះទេគឺបានឃើញបងប្អូនស្ត្រីកាន់តែច្រើនមានជីវភាពរស់នៅស្ថិរភាពជាងមុនពីកម្លាំងពលកម្មផ្ទាល់របស់ពួកគាត់ ទ្រង់នេះបានជួយបងប្អូនស្ត្រីជាច្រើននៅក្នុងភូមិមានការងារនៅក្នុងមូលដ្ឋានផ្ទាល់ដោយមិនចាំបាច់ចំណាកស្រុកឡើយនិងមានពេលវេលាមើលថែទាំកូនៗទៀតផងកាលពីមុនមានការលំបាកដោយសារខ្វះខាតម៉ាស៊ីនប៉ុន្តែដែលមានការជំនួយកម្ចីប្រាក់ពីសមាគមនារីទើបក្រុមដេមានឧបករណ៍បន្ថែមដើម្បីដំណើរការឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពប្រសិនបើមានគ្រប់លក្ខខណ្ឌខ្ញុំនឹងពង្រីកទ្រង់នេះដើម្បីបង្កើតការងារបន្ថែមសម្រាប់បងប្អូនស្ត្រីដ cầm xã Bon Deri sang cặp dính tế, dọc kết tục đại quan trố, nông bùng rít khẩn rồi dạ bê cần lòng. Mân trăm tài chui ai sật trái bằng càn prạ chùm nô bần nô tế, tầm rung ní, thaym tiền ruông chùm nái cắt bần thoi phiếp gây gró, nâng có sang chì vật phiếp rùm nơi sẽ thay đập phiếp, nà tầm ơn bồng đán phong đài.
2: Qua quá trình thành lập cũng như là cũng được sự
1: giới thiệu của bằng cách là ứng ban ca này nhóm

0: ក្នុងការកម្ចាយប្រាក់ពីធនាគារកុលយោបាយសកម្មភាពរបស់ក្រុមនារីកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពប្រាក់ចំណូលរបស់បងប្អូនស្ត្រីស្ថិរភាពពី4លានប្រាំរយទៅដល់5លានដុងមួយខែក្នុងពេលខាងមុខសមាគមនារីនឹងបន្តខិតខំពង្រីកទម្រង់នេះសម្ដៅជួយឲ្យបងប្អូនស្ត្រីជាច្រើនទៀតមានការងារនិងប្រាក់ចំណូលស្ថិរភាព ពីម៉ាស៊ីនដេដល់សម្ញនៅតំបន់ព្រំដែនស្ត្រីចំណបត្តិកំពុងសរសេរជាកម្រងរឿងស្អាតជារៀងរាល់ថ្ងៃអំពីការតស៊ូនិងសេចក្តីប្រាថ្នាចង់ឈានឡើងដើម្បីរួចផុតពីភាពក្រីក្រពីទម្រង់តូចមួយប៉ុន្តែបានបើកឱកាសដ៏ធំដើម្បីបងប្អូនស្ត្រីជាច្រើនមានជីវភាពរស់នៅស្ថិរភាពរក្សាសុភមង្គលគ្រួសារនិងផ្សារភ្ជាប់ជាមួយភូមិស្រុករបស់ខ្លួន
1: ជនរួមជាតិខ្មែរមានប្រវត្តិធម៌ជំនឿនិងពិធីបុណ្យប្រពៃណីដ៏សម្បូរបែបពិធីបុណ្យប្រពៃណីរបស់ជនរួមជាតិខ្មែរមិនត្រឹមតែជាការបង្ហាញពីជីវភាពខាងចំណូលប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងឆ្លុះបញ្ចាំងពីតម្លៃវប្បធម៌ប្រវត្តិសាស្ត្រនិងសង្គមផងដែរក្នុងចំណោមនោះពិធីបុណ្យកំសាន្តស្រុករបស់បងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរនៅភូមិហងម៉ែ
2: បានចាត់ទុកថាជាពិធីបុណ្យដែលមានតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការរក្សាការតភ្ជាប់រវាងមនុស្សលោកជាមួយពិភពអធិធម្មជាតិនិងសហគមន៍ភូមិហងម៉ែឃុំហងដាច់ខេត្តអាយ៉ងគឺជាតំបន់ដាច់ស្រយាលដែលលក្ខណៈសេដ្ឋកិច្ចនៅមានការលំបាកនៅក្នុងឃុំនេះមានជនជាតិចំនួន 3 រស់នៅជាមួយគ្នាគឺជនជាតិកិនចិននិងខ្មែរ ភាគច្រើននៃបងប្អូនជនជាតិខ្មែរនៅក្នុងឃុំសុទ្ធតែប្រកាន់ខ្ជាប់នៅព្រះពុទ្ធសាសនាពិធីបុណ្យកំសាន្តស្រុកគឺជាពិធីបុណ្យដែលមានការផ្សារភ្ជាប់គ្នារវាងជំនឿប្រជាប្រិយនិងពិធីសាសនារៀងរាល់ឆ្នាំក្រៅពីថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីនិងបុណ្យធំៗដទៃទៀតបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរនៅទីនេះ តែងតែរៀបចំពិធីបុណ្យកំសាន្តស្រុកនៅក្នុងភូមិនីមួយៗដើម្បីរំលឹកដល់ទេវតានិងវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិទាំងឡាយដែលតាមថារសាជីវភាពរស់នៅរបស់បងប្អូនឲ្យបានសុខសាន្តសប្បាយរីករាយនិងមានបានឥឡូវថ្ងៃហ្នឹងគេថាត្រូវជាថ្ងៃមានអធិរឹកគេថានៅថ្ងៃពីកើតនិងដល់ថ្ងៃ3កើតជាថ្ងៃសម្រេចសងឆ្លងនេះ ถ้าโดยสารทางพุทธบริษัทกำปุ้งแต่เราดูระวังการสับโปรเฮนดิชในห้อยก็ท่าพุทธบริษัทกำมันบานก็จะประมาณได้เฮนดิชในห้อยก็ท่าเบอร์ตามบนกำสานชกนี่ยูเยนนะมหอยจะปีพฤศจิกามุนมุนเมาเมียนยมวัดจาวัดบานดักน้อมเมียนปีที่ปุ่นปุ่นใสจำใบประดิษฐ์จำใบเพี้ยพรุ่งใสนี้ทัวร์จำนานปีเนียงสวรรค์อรายเมา รถดาวตอนเปลี่ยนทางไหนนึงเราภูมิเราสกนึงก็ทราบมันได้เจ้าเลยตุ๊กใบได้ภูมินาดอยมันไอนาเฮนจอลสงสัยเต้นะคือตามตำรับหรือบอกพุทธมรดิสัตย์เยตาเราขนมวัดกรีสกาโกรปริเปิลอย่างนี้ให้เจมิเซตเกิดท่าตีมวยคือท่าทัวร์เราสมศรีสกพองตีปี ដើម្បីយើងសន្សំនៅថវិកាកសាងក្នុងអបហវត្តផងពិធីបុណ្យកំសាន្តស្រុកតែងតែប្រារព្ធឡើងនៅរដូវប្រាំងហើយទីតាំងរៀបចំត្រូវជាកន្លែងដែលមានប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅច្រើនកកកដែលបងប្អូនអាចធ្វើដំណើរទៅមកបានងាយស្រួលបំផុតទីនោះត្រូវតែមានទីធ្លាធំទូលាយ ដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាមានកន្លែងសម្រាប់ប្រារព្ធពិធីបុណ្យហើយរួមគ្នាសប្បាយកំសាន្តពិធីបុណ្យត្រូវបានរៀបចំឡើងតាមបែបបទនៃព្រះពុទ្ធសាសនាហេតុនេះការតុបតែងរោងឬទីកន្លែងប្រារព្ធពិធីតែងតែមានរូបភាពព្រះពុទ្ធឬរូបសំណាកព្រះពុទ្ធដាក់នៅទីតាំងដកសំខាន់ដើម្បីឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាអាចធូបថ្វាយបង្គំព្រះក្រៅពីនេះ បងប្អូនក៏បានត្រៀមបន្ថែមនៅផ្កាស្រស់ធូបទៀនប្រេងដូងផ្លែឈើនំចំណីនិងទឹកដើម្បីថ្វាយជាគ្រឿងសក្ការៈបូជាចំពោះព្រះពុទ្ធក្នុងថ្ងៃបុណ្យតាមជំនឿរបស់បងប្អូននៅពេលទៅថ្វាយបង្គំព្រះពុទ្ធបរិស័ទត្រូវតែនាំយកមកជាមួយនៅគ្រឿងសក្ការៈទោះតិចឬច្រើនក៏ដាច់ខាតត្រូវតែមានធូប

0: tiến nâng ca sọ sọ phong đời.
1: Cái thà nâng mong bị ca bị chúng khăn ông ở quá quát được chờ thằng ngày chúng bệnh hơi cái thành hơi to là về là mẹ buổi kia vì xa buổi kia cả ban chung dây ta thờ group win nó win na cả ban thờ đây làm lo cái thật nên ai nhà win là chỗ đây
0: khăn ông âm long pel prarop piti ni mon prasong chamran prabarat som sekdai sok nau pel là nghiệt nau pel prak chom krai ni piti bắn ពុទ្ធបរិស័ទវេផតតាហាប្រគេនព្រះសង្ឃនិងបន្តស្ដាប់ព្រះសង្ឃសូត្រមន្តសុំសេចក្តីសុខបន្តមកពិសាអាហារជុំគ្នានិងជជែកគ្នាលេងយ៉ាងសប្បាយរីករាយជាការបញ្ចប់ពិធីបុណ្យគ្រឿងសក្ការៈបូជារបស់បងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរដែលយកមកថ្វាយក្នុងថ្ងៃបុណ្យគឺជាភោគផលដែលប្រមូលបានតាមរដូវកាលក្រោយពេលប្រមូលផលរួច ផ្ទះណាមានអ្វីដែលអាចប្រគេនព្រះសង្ឃឆានបានក៏នាំយកមកទោះបីជាមហូបអាហារទាំងនោះសាមញ្ញក្តីប៉ុន្តែបងប្អូនចូលរួមជាតិខ្មែរបានផ្ញើសេចក្តីប្រាថ្នាយ៉ាងច្រើនទៅក្នុងនោះហើយបំណងប្រាថ្នាដ៏ធំបំផុតរបស់បងប្អូនគឺការបន់ស្រន់សុំឲ្យមានសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលសម្រាប់គ្រួសារកូនចៅសាច់ញាតិមនុស្សគ្រប់រូបគ្រប់ផ្ទះនិងសហគមន៍ទាំងមូល ក្រៅពីពិធីនិងសកម្មភាពដែលបានរៀបរាប់ខាងលើគេនៅមានរៀបចំពិធីពូនភ្នំខ្សាច់ដើម្បីជានិមិត្តរូបនៃភាពសម្បូរសប្បាយបន់ស្រន់សុំសេចក្តីសុខនិងដើម្បីកាត់បន្ថយបាបកម្មក្នុងលោកិយបងប្អូនបាននិមន្តព្រះសង្ឃសូត្រមន្តហើយគ្រប់គ្នាឲ្យធូបបួងសួងនៅពាក្យសច្ចាដកស័ក្តិសិទ្ធិរបស់ខ្លួននៅទីនោះ នៅពេលពិធីចិត្តបញ្ចប់គេនឹងនាំយកភ្នំខ្សាច់នេះទៅខាងក្រៅដើម្បីសូត្រធម៌បន្ថែមទៀតហើយចំក្រោយនឹងនាំយកទៅបង្ហូរចូលក្នុងទន្លេព្រែកបឹងបួដើម្បីទុកជាការតបស្នងសងគុណដល់ព្រះធរណីព្រះគង្គានិងសង្ឃឹមថាទេវតានឹងទទួលដឹងនៅពាក្យថ្លែងអំណរគុណការបួងសួងក៏ដូចជាបំណងប្រាថ្នារបស់បងប្អូន មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះបងប្អូននៅមានការរួមបញ្ចូលនៅពិធីរាប់បាតប្រគេនចង្ហាន់ដល់ព្រះសង្ឃនិងភោគផលនៃបលកម្មរបស់ខ្លួនដល់មេត្តាបិតាជីដូនជីតានិងញាតិសន្តានដែលបានចែកឋានទៅបងប្អូនជឿថាព្រះសង្ឃនឹងជួយនាំយកនៅសេចក្តីកតញ្ញូនិងចាត់ស្មោះត្រង់របស់ពួកគេទៅដល់អ្នកទាំងនោះថាបុណ្យកំសាន្តនេះគឺថា
2: ប្រົບឡើងរំស្នាំថាមួយស្នាំធ្វើតែម្ដងរដូវគឺថាខែស្រែហើយណាគឺថាប្រហែល9000ហើយគឺថាយើងចាប់ដើមរៀបចំនៅកម្មវិធីបុណ្យកំសាន្តដើម្បីឲ្យបានភូមិស្រុកឲ្យបានសុខសានហើយដោយថាលេខលក់នៅ ចតុវិច័យដើម្បីកសាងម្យ៉ាងទៀតតាមវេនមួយនេះគឺថាគេមានមេវេនគេប្រប្រឡងធ្វើហើយគេចលិខិតដើម្បីទទួលភ្ញៀវទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងមានការរតៈអំពីពុទ្ធបរិស័ទច្រើនដែរព្រោះឯការអប់រំនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាតាមបុណ្យកំសាន្តនេះគឺថាបុណ្យមួយដើម្បីជប់ជុំញាតិមិត្ត
0: ចិត្តស្ងាយមកដើម្បីយើងទទួលនៅភោជនាហារជាដើមតាមវេននីមួយៗហ្នឹងយើងធ្វើមួយរតិរត្រីគឺថាមួយវេនធ្វើមួយយប់មួយវេនធ្វើមួយយប់អាចនិយាយថាពិធីបុណ្យកំសាន្តស្រុកគឺជាពិធីបុណ្យមួយក្នុងចំណោមពិធីបុណ្យដែលបង្កប់នៅខ្លឹមសារវប្បធម៌ដ៏ល្អឯករបស់ជនរួមជាតិខ្មែរនិងមានតម្លៃវប្បធម៌យ៉ាងធំធេង បច្ចុប្បន្ននេះការថែរក្សានិងលើកកម្ពស់តម្លៃវប្បធម៌ប្រពៃណីគឺជាភារកិច្ចរួមរបស់សហគមន៍បណ្ដាជនជាតិវៀតណាមទាំងអស់

0: nhóm chia bộ đội khổng khủng trâu tay khách khom rồi khổng lăng chia mọi nhà thù một lật hàn có xa khủng cóng ở canh tài rì châm ràn chuyển tiệt.
1: Hôm nay thì được sự đồng tình.
0: Về là đăng thà khủng cứ chia khủng có. Sau mai khổng nhóm này dễ đàn lái nâng bà chì chôn lời khủng cóng này dễ rúm viên à rộng rộng phơ bà rì rì giang cài lên.
2: នៅពេលដែលកលការរបស់បកនិងកលយោបាយរបស់រដ្ឋបានចាត់តាំងអនុវត្តតាន់ពេលស្របតាមភាពជាក់ស្ដែងនិងមានការសម្របសម្រួលយ៉ាងជិតស្និទ្ធរវាងវិស័យនិងមូលដ្ឋានផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាជននិងបានធានាជាក់ស្ដែងនិងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់តាមរយៈនោះរួមចំណែកលើកកម្ពស់អត្រាក្របដណ្ដប់ធានារ៉ាប់រងសុខភាពជូនប្រជាជនទាំងមូលរាល់កលយោបាយសុខសាន្តសង្គម កំពុងបង្កើតជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដ៏រឹងមាំដើម្បីលំនឹងជីវភាពរស់នៅលើកកម្ពស់គុណភាពថែទាំសុខភាពនិងពង្រឹងការជឿទុកចិត្តរបស់ប្រជាជនចំពោះគោលការណ៍របស់បកនិងរដ្ឋ ទន្ទឹមនឹងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនៅមូលដ្ឋានគណៈកម្មាធិការបកនិងអាជ្ញាធរឃុំដំថាយតែងតែយកចិត្តទុកដាក់លើកកម្ពស់ជីវភាពវប្បធម៌ស្មារតីដល់ប្រជាជនក្នុងនោះ ចលនាកីឡាអប្រុមកាយមហាជនបានបន្តរក្សានិងអភិវឌ្ឍរួមចំណែកលើកកម្ពស់សុខភាពសហគមន៍កសាងជីវភាពវប្បធម៌នៅមូលដ្ឋាននិងពង្រឹងធ្លុងមហាសាមគ្គីប្រជាជាតិទាំងមូលកន្លងទៅថ្មីៗនេះមហាសន្និបាតកីឡាអប្រុមកាយលើកទី1ឆ្នាំ2026បានប្រព្រឹត្តឡើងយ៉ាងផលផុសដោយមានការចូលរួមពីកម្មាភិបាលបកជនសមាជិកសមាគមកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងប្រជាជនគ្រប់ស្រទាប់ក្នុងឃុំ នេះមិនត្រឹមតែជាទិវាបុណ្យធំនៃចលនាកីឡាមហាជនប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងជាសកម្មភាពដែលមានអត្ថន័យជាក់ស្ដែងបង្កើតបរិយាកាសប្រកួតប្រជែងផលផុសបន្ទាប់ពីការរួមបញ្ចូលនៃអង្គភាពរដ្ឋបាលដំថៃនាមថៃនិងនាមថៃអា
0: មហាសន្និបាតកីឡាអប្រុមកាយឃុំដំថៃលើកទី1ឆ្នាំ2026បានប្រព្រឹត្តឡើងក្នុងបរិយាកាសយ៉ាងផលផុសនិងរីករាយ ដែលមានការចូលរួមពីកីឡាករកីឡាករណីនិងប្រជាជនលើភូមិសាស្ត្រយ៉ាងច្រើនកុះករនេះជាលើកទី1ដែលមហាសន្និបាតបានរៀបចំឡើងបន្ទាប់ពីមូលដ្ឋានបានអនុវត្តការរៀបចំឡើងវិញនៅអង្គភាពរដ្ឋបាលដែលមានការរួមបញ្ចូលឃុំទាំងបៃគឺដំថៃនាមថៃនិងនាមថៃអាបើកចេញនៅដំណាក់កាលអភិវឌ្ឍថ្មីមួយដែលក្តីសង្ឃឹមនិងអនុភាពថ្មី មន្ត្រីតាជាសកលភាពប្រកួតកីឡាធម្មតាប៉ុណ្ណោះទេមហាសន្និបាតថែមទាំងជាឱកាសដើម្បីបង្ហាញពីកម្លាំងនៃធ្លុងមហាសាមគ្គីប្រជាជាតិទាំងមូលវាតម្លៃលទ្ធផលចលនាប្រជាជាតិទាំងមូលហាត់ប្រាណតាមគំរូលោកប្រធានហូជីមីងដ៏មហិមានៅមូលដ្ឋានទៀតផងតាមរយៈនោះបន្តបញ្ជាក់ពីតនតីនៃកីឡាអប្រុមកាយក្នុងការលើកកម្ពស់ជីវភាពស្មារតី កសាងប្រធានវប្បធម៌ផៅផងនិងជំរុញចលនាប្រឡងប្រណាំងស្នេហាជាតិក្នុងមូលដ្ឋានក្រោមការយកចិត្តទុកដាក់របស់គណៈកម្មាធិការបកអាជ្ញាធររួមជាមួយការគ្រប់គ្រងយ៉ាងសកម្មពីប្រជាជនចលនាកីឡាអប្រុមកាយនៅឃុំដំថៃកំពុងមានការអភិវឌ្ឍយ៉ាងស៊ីជម្រៅនិងទូលំទូលាយបង្កើតជាកម្លាំងចលករក្នុងការកសាងភូមិស្រុកឲ្យកាន់តែរីកចម្រើន ដោយទទួលបានការឯកភាពរបស់គណៈកម្មាធិការបកគណៈកម្មាធិការប្រជាជនឃុំបានបង្កលក្ខណៈដើម្បីគណៈកម្មការរៀបចំមហាសន្និបាតកីឡាអប្រុមកាយរបស់ឃុំដំថៃរៀបចំមុខវិជ្ជាកីឡាប្រកួតជាច្រើនហើយក៏ទាក់ទាញកីឡាករកីឡាករណីនិងអ្នកចលនាលើកទឹកចិត្តច្រើនក៏ ប្រមាណឆ្នាំកន្លងទៅនេះទន្ទឹមនឹងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមចលនាកីឡាអប្រុមកាយមហាជននៅឃុំដំថៃកាន់តែមានការអភិវឌ្ឍយ៉ាងស៊ីជម្រៅនិងទូលំទូលាយមុខវិជ្ជាកីឡានានាដូចជាបាល់ទាត់បាល់ទះវាយសីទាញព្រ័ត្រអត្តពលកម្មបានរក្សាជាប្រចាំនៅតាមភូមិសាលារៀននិងស្ថាប័ននានាទាក់ទាញប្រជាជនចូលរួមច្រើនកុះករ ក្នុងមហាសន្និបាតកីឡាអប្រុមកាយឃុំលើកទី1ឆ្នាំ2026នេះបានរៀបចំឡើងដោយមាន6វិញ្ញាសាប្រកួតមានការចូលរួមពីក្រុមប្រកួតចំនួន10 ក្រុមដែលតំណាងឲ្យបណ្ដាភូមិសាលារៀនកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងកម្មាភិបាលក្នុងឃុំក្រុមនីមួយៗបាននាំមកនូវស្មារតីសាមគ្គីភាពការជឿជាក់និងការប្តេជ្ញាចិត្តប្រកួតដើម្បីទទួលស្នាដៃខ្ពស់

ទេសនិកជននិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីនៃកាសែតនិងវិទ្យុទ្រទស្សន៍អាយ៉ាងនៅពេលនេះសូមចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណទេសនិកជននិងប្រិយមិត្តដែលបានយកចិត្តទុកដាក់តាមដានទេសនាកម្មវិធីនេះរបស់យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលា